0: på pizza.
1: Man bara kan slappna av, ta det roligt den dagen, koppla av och sen ladda batterierna till en helt ny vecka.
2: Det är att sova länge. Det är dagen vi gör det på.
3: Spiser dritt mat för att du fyller kuk.
1: God helg!
3: God helg!